Jeg setter på bål og drikker kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund. Vi gjorde en avtale.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bodes bok, den første nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke fides av på salma gyrkis.
0: Og nå leser vi salme 58.
1: Ja, da lukker vi salm, vittel og jeg gavt seg salma.
0: Og denne salmen også skrevet av David.
1: Ja, da salmen må ikke holde jovun Davids.
0: Men kanskje denne noe annerledes enn de vi har lest i det siste.
1: Kanskje la da salmen være her lang og da vi må i ordeliste deres lukken.
0: Først får vi høre om urettferdige makthavere.
1: Vårstas besa mig gulla att jag vann huskes mätt om famula tjej, birra.
0: Slike människor som undertrycker andra människor.
1: Det är kärre olmok att vårläs tulle mig här av olmok.
0: Och vi börjar nu att läsa ifrån denna salmen.
1: Ja, där lägger mig låka den salmas.
0: Det var alltså salme 58 och vi läser där de sex första verserna.
1: Mig låka den goda algoversa, den salmas.
0: Det är till korlederen. En miktam av David. Talar dere virkelig rätt, dere mäktige män? Dömmer dere människorna rättfärdig? Nej. Med vilje gör dere orätt på jorden. Med händerna banar dere väg för våld. De onda har vänt sig bort från Gud, helt från födseln av. Løgnerne på villspor, siden de kom ut av mors liv. De har gift i seg, liksom slangen. De er døve som en orm når de lukker øret, og ikke vil høre på slangetemmeren, eller på den som best kan kunsten å mane.
1: Laulun nå på tegjei, alle heva, Davidisse, mortun, gollelaula. Jo, sin di, dådai, din gelatis vådadeit bokte sarnobettet. Mi van huskisle. Dupebettet mi veikatle. Di olmoi manet. Almadi borga bettet värre daui ala vaimustäket. Etnames vihke bettet di din gedadettet vähke valti olkus. Da kippen mähtumar lähte edet kaidam, kita etnam hekarais. Kita etni hekarais. Sigudet sarno kellesi, chatja tohtet kita etni hekarais. Mirkula siis kärmos mirkulaas. Sillä nuko päljetis kärmos mi notka su bellis. Mi igula la mu jena, ige manadaki jena, kutele tjehpi manidit.
0: Vem var det David här skrev om?
1: Gampira tjalli das David.
0: Jo, det var om de ugudlige.
1: Dalli dai ippmil mähtum i birra.
0: De som undertrykte andre mennesker.
1: Siga at vuoles dulme era olmui.
0: Og nå skal vi få høre hva han ber Gud gjøre med dem.
1: Det var albe som vi gulet meg sånn dagt og dra i råkene og lade i middaka i synkon.
0: Kanskje litt underlig. Ja.
1: Ganske det var her i Marslas.
0: Men nå leser vi vers 7.
1: Vi låker kyrkje fjersa.
0: Gud, slå tennene ut i deres munn. Bryt løvenes tanngar i stykker, Herre.
1: Ippmel zoke sin barn i sin hjelmei. Suke deg norra lekjoni, mata bani o herre.
0: Og David ber videre om at de må få den straff de fortjener.
1: Ja, David råkade alle vite sabbo at de si vårt sjukkjøten rankes to som var i sida på sitt.
0: Vi leser versen 8-10.
1: Ja, vi låka gaut seg fyrst slå fyrst.
0: La den bli borte som rennende vann. La den bare spenne buen. Pilen er uten kraft. La den bli blir lik sneglen som løses opp i slim der den kryper, lik det ufullbårne foster som aldri så solen. Enda før gryten kjenner varmen fra tårneriset, feies de vekk, enten kjøttet er rått eller kokt.
1: Du til sin dok og golga noko tjatsi, mi golga eret, jo skotige bachi gohte su njola diskund. Det divte deilet noko ere tjokk på jorden. Det er sin lett noko rik på min dusje. Vatse det dines. Noko nisona odal eigasas okke med eilet einen bjeiversa. Odal godin vadi togdidet postelis lanjai osi de kolka. Son eret hårselitai. Jo vate legget odasat da jo velle min.
0: Her leser vi om noe som kan være vanskelig å forstå.
1: Da står man mi, jo mi satt eller hui vattis adt.
0: Men Guds hellighet er også noe Bibelen forteller oss om.
1: Mot du ippmela boss i vårt, eller måtte meg, jo meg Bibelen, mye det måtte.
0: Og en ting til har vi lest mange ganger.
1: Ja, åter meg mille lokan og logerti.
0: Den som strider imot Gud.
1: Da kote sorte ippmel veste.
0: Han vil en gang bli straffet.
1: Som galskjadda åter gerti ranker stort.
0: Til slutt så hører vi også i denne salmen.
1: Låpa skulle møte middagen salmas.
0: At de rettferdige skal glede seg.
1: At det var en horska så halge hyllo ditt.
0: De skal glede seg når de ser Guds rettferdige dommer.
1: Si halge hyllo ditt og si øynet ippmel van horskis du oppmæra.
0: Vi leser vers 11 og 12.
1: Når vi låka hokk den blå gøk den blå fjersa.
0: Men den rettferdige gleder seg når han ser at han får hevn. Han kan vaske sine føtter i blod av de ugudelige. Da skal menneskene si, ja, den rettferdige får sin lønn. Det er Gud som dømmer på jorden.
1: Man husker solmors galga illo ditt, da noe sånn og ene mauset hjemme, sånn galga basa sol avgidis, den ippmel mehtum av vare i siste. Ja, olmo galga tjelkid, sjaddula almeke van huskis olmoi. La almeke ippmel, gotet opp med etnam alde.
0: Gud skal dømme til slutt.
1: Ippmel almeket opp med høylei lopas.
0: Og ja, det er noe vi vet.
1: Da la jo av meg midjetet.
0: Men Guds ord vil minne oss om dette om igjen og om igjen.
1: Mot ippmel satt ned av mosto ha dan mige di, ådasis ja ådasis.
0: Vi skal så gå videre til salme 59.
1: Ja, vi måna videre sabb og Vihtaløy åtsa salmi.
0: Og der begynner også David å be.
1: Da salga møyde David hatt råkadallet.
0: Han ber Gud redde ham fra fiender.
1: Som råkadallet og at det vil bjeste seg så, så var selv tjeneret.
0: Og disse fiendene, de forfølger han på en uhyggelig måte.
1: Ja, da så var selv at jeg sier, du har det alle så noe hirmoste slag og i melde.
0: Vers 1 forteller oss litt med. Vi leser det. Til K-lederen. En miktam av David, den gang Saul sendte folk som skulle vokte på huset for å drepe ham.
1: Laulun åpå tegjei, alle hjevat, David til smortum golle laula, dalle gå Saul volka til olmoi doko, gode fach. Fakte jeg ikke vi er så, så godt din væres.
0: Kunne vi ikke tenke slik nå?
1: Satt som om vi gjorde sin hodal.
0: Var enda ikke Saul ferdig?
1: I hvordan vil jeg Saul gærekan.
0: Her hører vi igjen hva slags situasjon David var i.
1: Da fast din ordet i skolen makkade stille eller svåre siste David.
0: Og så var det altså en slik situasjon han var når han skrev denne salmen.
1: Ja, litt akkurat det stiller svåret siste gårde lå som kjærlig den salmen.
0: Vi må lese igjen fra 1. Samuels bok.
1: Det vi førte låka hodet siste svåret Samuel Gergis.
0: Og da skal vi lese fra kapittel 19.
1: Det vi låka åksemplåa kapittelis.
0: Og vi skal lese versene 11 og 12.
1: Åksemplåa og åksemplåa fjerse.
0: Saul sendte noen menn til Davids hus for å vokte på han og drepe han om morgenen. Men Mikael, Davids kone, varsles han om det og sa, «Dersom du ikke berger deg unna i natt, blir du drept i morgen.» Så fyrte Mikael David ned fra vinduet, og han flyktet og kom seg bort.
1: «Jeg Saul volket til æres i David Jesu, visu i så fakken varas, ja så godden varas, idris. Ja Mikael, David Akkan, deri til sotne damja zelke, jo stån ikke gajolo hekat ådne ia. Det skjøtta ton godde jo vårt ikten. Ja Mikael, våles luiti Davida, ikon reike tjala ja son manai eret batteri ja bjesai eret.
0: Vi prøver å tenke på den situasjonen som David var i.
1: Ja, men jeg kjøler gjorde sitt en del ellers våre si som oss David hei.
0: Han måtte fyres ut av et vindu.
1: Som ferdig våre sluttet jo mot en glasereike.
0: For å berge livet for Saul kom.
1: At det blir ikke heka og det går Saul på det.
0: Og så begynner han å be.
1: Ja, det er ikke sånn råkket av det.
0: Og så har han latt oss få vite dette i denne salmen.
1: Ja, det er sånn at dikten min det er den salmen bokte.
0: Vi leser versene 2-9.
1: Ja, vi låket den opp i verset sånt seg fersi.
0: Fri meg Gud for mine fiender. Vern meg mot dem som angriper meg. Fri meg fra folk som farer med ondskap og frels meg fra drapsmenn. Få se, de ligger og lurer på meg. Sterke menn går til strid imot meg. Uten at de har forbrutt meg, Herre. Uten at de har synd eller skyld stormer de frem og fylker seg til strid. Våkn opp, kom til meg og se. Herre, Alhers Gud, du er jo Israels Gud. Våkn opp og krev alle folk til regnskap. Vær ikke nådig mot troløse nidinger. De kommer igjen hver kveld. Da hyler de som hunder og farer omkring i byen. Hør hvor de bruker munn. Leppene der seg som sverd. Er det noen som hører? Men du, Herre, ler av dem. Du spotter alle folkeslag.
1: Beste må varselatjen, må ippmelen, såtjall må sin vestei, gode tjødkjelig må vestei. Beste må sise eret, gode take feri. Jeg ga jo må sorme jegje olmoi varas. Da sko gertja, si vo inge må heka. Gevrat serva di mu vestei alme mu verde da u ta ja alme mu suttu ta u herre alme mu rikus ta bakke je si odan ja divu hietjai deset bojas kohtse puhtin varas mu odal ja getja. Ja don herre, almi vi ai ipmil, Israel ipmil, gohtse utsetalla båt bakken i, alle leie armugas godige vestei, den oskaldas mettum, nautsetis olmoin. Si båte fast den ekeris, holvon nuko, Bietnagat ja viiket birra kaupugis. Gietja, saani kolge sin jälmis olkos. Miehkille sin baksami alde, dasko gi dam kulle. Mutta don herra, puhusta sin, don pilkidat puok pahkini.
0: Vi har lest mange slike salmer i de siste programmene.
1: Mille lokan ålo lakker salma i de mange mors programma jo.
0: Og de fleste forteller om denne samme situasjon som David var i.
1: Ja, etna satt deg jo myte litt, eivendant semme til ellers våre bidra man siste David lei.
0: Men hva eneste salme forteller oss om noe annet?
1: De måtte jo ikke ene salme myte eller myte mye de jo er bidra.
0: Det forteller om at Herren, at David begynner å tale om Herrens makt.
1: Mye gulle hatt David helge sarno til herre famo birra.
0: Og nå skal vi høre at han skriver om den også.
1: Ja, det er gulle mye at det sånn kjalle møyte lange birra.
0: Ja, også i denne salmen skriver han på denne måten.
1: Ja, den salmas kjalle møyte sånn den lakker.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Ja, vi låker låa fjerse skolen blåa fjerse.
0: Jeg vil akte på deg, min styrke. Gud er min faste borg. Min Gud møter meg. Med sin miskunn, Han lar meg se at mine fiender faller. Drep dem ikke, så mitt folk ikke glemmer det. Bruk makt, så de må flakke omkring, og styrt dem ned, Herre, du vårt skjold. Hvert ord de tar i sin munn er synd. La dem fanges i sitt eget hovmod, fordi de farer med forbannelse og løgn. Gjør ende på dem i din harme, gjør ende på dem, så de ikke er mer. Da skal folkene skjønne at det er Gud som rår Jakob og helt i verdens ende. De kommer igjen hver kveld. Da hyler de som hunder og farer omkring i byen. De streifer om for å finne mat og knurrer når de ikke blir mette.
1: Så gøyre både båta eikon mun du bort i veldig. Da skal ipp mellom mu latne. Mu ipp mell eiko bøttet mu oudal så armugas vodanes. Ipp mell eiko addet mu gætsjate iloin mu valgt sjalatsjaidam ala. Alle gode sin amas mu almotan vajaldahtet. Divte sin birra vajaldahtet. Vatjuli tuufaamu bokteja, noudas siin vuoles, toon min kalba uu herra. Jöhki sätni siin baksami aldele suttu siin jälmis. Te divte siin rahkasi siin tjäules vuotasesset ja tän karruduusa ja kielisvuotadihti, mai sii aadne siin jälmistesset. Luopasin nuhtatisi äile saatan ämpö ja tyhtesin tehtit, että ipmillä daat, kun radde Jakob siste, kita etnan rautai rätjäin. Ja si pohtet fastain ähkedis, holvo nuhko pietnagat ja viikette pirra kaupungis. Sii vaatjulit pirra poramusha diitti ja sii äi kallen te sii ikkadit nuht.
0: De to siste versene som vi nå har igjen av denne salmen.
1: Det går ikke mange mors verser man mislever vel i den salmen.
0: De forteller om en mann som trøster seg på Herren.
1: Da mytelig mig de åta olma pirra gode.
0: Ja, han skulle tro at salmen var skreven i en helt annen situasjon.
1: Da Olmorsalka sier jakke hadde det salmene kjallet jo vunno og aibas i ære til alle svåre siste.
0: Ja, hør nå hva her står.
1: Gula meg da salmene kjallet jo.
0: Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din trofasthet. For meg er du blitt en borg, en tilflukt på nødens dag. Jeg vil synge for deg min styrke, for Gud er min faste borg, min Gud som viser miskunn.
1: Mot mun aikun laulut og gøyre våda bidra, ja mun aikun avvod alle at iridist og armogas våda dihti, da skal don lett mu latne ja mu søkjedan beive, kodon lem hedis. Mu gøyre våtan, du åktas aiko mun laulu, tasko ipmillä mu latne, mu armukas vuoda ipmillä.
0: Jeg vil synge for deg.
1: Mun aikun laulu, du åktas.
0: For Gud er min faste borg.
1: Tänne on ipmillä mu nana latne.
0: Og han er min tilflukt i nød.
1: Ja da lade åko gosa mun vatsun baatarit. Mu hedi siste.
0: Kan det sies noe bedre trøstens ord til oss?
1: Sahta og sarnu jo mige i dem på jede hos sani kodam at asla tjalla jo.
0: Så skal vi slutte dette programmet og si til hverandre.
1: Ja, det heiti den programmet at mi tjelke kode gud mi daser med.
0: Slik er Herren også nå.
1: Takkar asla maite herre åtne den bjeivi.
0: Takk for i dag.
1: Takk for gitu åtne åtas.
0: Lev vel.
1: Er det der?

I dag skal du få høre om salme 23 i Bibelen, og hvorfor denne salmen er plassert akkurat der den er. Salme 23 kommer rett etter salme 22 og rett før salme 24. Og dette er ikke tilfeldig. Salme 22 er korsets salme. Salme 24 er kongens salme. Og midt mellom korssalmen og kongesalmen kommer hyrdesalmen.

Ja, det var Gammellandsorkester 3B med låten Hylles til mor. Svenske Søren Rydgren og kompani skal få overta oss fremføre en polka. Den heter for Turnéluft.

Ayla Grant med melodien Mother's Chair. Så skal vi over til en dansgruppe som heter for Harmonikadrengene. Og der har vi valgt ut en låt som heter Mannen på Risten. Vær så god.

Trioen Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tag Øst spilte finska polkan. Vi skal innom Vienna Tango Ensemble i det her programmet. Det et tangoorkester, får vi si. De kommer her med en tango som heter for El Poeta.

Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg sentrum, Gjesvær og Skarsvåg 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, rådhuset. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

0: Det var Skandinavia og sangen om Per Spellemann. Så skal vi ha en visesangerinne som jeg er veldig glad i. Hun synger både viser og kontra litt sånn forskjellig. Nemlig Sissel Kvambe. Hun har vært fan av i mange år, i hvert fall helt siden tidlig 90-tall. Nå skal vi plukke fram en plate som Sissel Kvambe ga ut i 1997. Jeg er ikke sikker, men heter den plata. Og fra den plata skal vi høre en sang som heter Kjærlighetsblues. Og det er en norsk versjon av den gamle låta Lovesick Blues, som jeg tror det var Hank Williams som gjorde sin tid. Når den er ferdig, så kommer faktisk en annen Hank Williams-melodi, som også er på norsk. Den skal framføres av Sputnik fra et Hank Williams-album han ga ut i 2019, hvor den spilte inn Hank Williams-låter på norsk. Og låta han skal spille, den har titelen Ditt hjerte bedrar.
1: Jeg har gått.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.